0: អណៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេះមងរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: ណៃលិមងបដុងហៀបតលៃជ្រេះមងរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកកនេះមិត្តវាងបិងកយុទ្ធតកោកនេះមិត្តវាងបិងកយុទ្ធរំចកតុយប្រមើមួងបដងហៀបតលៃជ្រែមួងរៈបហេងហាងបដងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃអនេះមិត្តវាងបិងកយុទ្ធទូព្លីនសង្ខរៈព្រាវលេអំ plung ឡាវពេលប្តីកជាបតោបជាតគាល់នេះយនៈសេតតលៃជុំផាន់លោះលេបជាងតលៃទួយសាយុទិបពេលច្តៃរំរៈទួយរំបតបបតបប្រជាងហាងកយ៉ាដីតលៃទួយកប៉ណៃក្លាក់លេតលៃកែងទួយម៉ោទឹមសង្ខរៈផលថងយនៈសេតដំលែមបើយាឡៃបទឹមរេម៉ាងធុនរេមត្រពោទបលោះនាមត្រពោទបលោះទជុះណៃអាចសិតលេច្រានតណាលមួងត្លៃជិរវេពោះច្តៃរេមរាយនៈសេតរេមថោលោះប្រាំប្លុងឡោមួងប្រដងហៀបរេណៃរកោគនេះមិត្តវាងបិងកយុទ្ធរំចកទៅបំមើ

0: bây chinh xa ai dục sống ác khiêm hàng dự tôi tà lạc bệ khăn hạc mùi tòi ăn ồn lễ kết bà xa lạ cập lá mùi lèng hàng mùi bốc bà tế rốc hàng tôi làm ấy mút rằm quang xoang rằm hàng tư mùi cả nàm bà hàng tư mùi cả nút chết ai ám ăn bà lời ai dân chú bánh chỉ phương bà lê cô bố đá tà làm ác ám ăn bà lèm sống ác lời ai dân chú bánh chỉ bà thao amang sa group jing sa rop phang tu nai mau tu e che yam toi non mau tu mun ka nam pre ha tu mun kram bu te yo non mun ka tu swa amra mau ha tu mro ana yam ha tle put ta kam pi ha tu m kom ni toi at le pa ak le tle hak ak ha tu m yang tei no amang khol hre nai at le tu non ka mut na kram ha tu m ka amon ha khol tang jing mak pe ពីហាងទឹមថាបលៃបីប្លេសទ័រហកបាក់យឿមកមឫតួយត្រុសពបលៃហាងម៉ាក់យឿរកោជួចេងត្លៃតើពេកះផ្លែផ្លាអើយនោះទួយតើពេហាងធ្លូមនុស្សលោះថាបលៃឌិញជឿនលេអាម៉ាំងត្លៃហកម៉ាក់ឆាកពូហកម៉ាក់ទៅតែមឫតួយត្រុសពបផ្លាផ្លែផ្លាមើងអើយនោះព្រៃណៃគ្រប់តំជីងបីផ្លៃតំជីងសកមនុស្សតយអនុលេតលៃខាប់កៀងមើងផ្លែពោរកុំណៃអាក់លិបថាវក៏យាប់មនុស្សថាវកេះផ្លៃពពលេសទ័រកេះគ្រូហាមមើងដាក់ផ្លៃផ្នារចលះតទាំងហាងគាល់រនកាច់ម៉ាងស្ទ័រដួយបកោច្រាំងចលែនទៅពេសសាតូសគីឡូម៉ែត្រមនុស្សតយអមរាត្រុសហាងបោភូតុកយឺកេះត្រិងក្រុងប៉ាឡៅទីគាល់លនទុយប៉ណាន់អានេះបដែយឿអាយុអទេសាតហាងបដែត្រុសក្រមនុស្សតូចនូនសមើបៃណៃម៉ៅសាក់នេះហាមម៉ៅផារះជែនមឹងគាល់រនព្រះហាងទឹមក៏ដាំងក្លែទូណងក៏ពួយអៀវហំហាងតលៃរណះតប៉ាខាប់មនុស្សមឹងដាក់ផ្លៃបៃបុតលែនដូចអកោអសិតតលៃសិរពឹកអំ plung ឡោប៉ក៏ណំព្រះជ្រែកបៈបិនជីងលិសាចោមនុស្សច្រោះពព្លៀងចោគួយបៃផ្លៃមអាខាំងពាក់ផ្លៃប្រាន់ខាប់ហាងប៉ក៏ណំព្រះកបៈបិនសកមនុស្សតយអត់លេរពឹងគៀងកមិតរពើក្លេដលូលោកេះគ្រូញាំមើងយូនេប៉ោប៉ោកណាំប្រាក់កបបើនព្រះថោ
1: និងកណា
0: កោហកអត្តទាំងព្រៃណៃទួយមកព្រះតយត្រុសជាប់លើសាងរកោមកណៃកោគៀងកក្លេបថោក៏យ៉ាប់នេះថោលូលោគ្រូញាំប្រាក់កើយមើងភ្នុជ្រែរប់ជីងសារស្វាងការមញ្ញំពុងពេមញ្ញំប្រែតកងតបៃចេះមើងភ្នុជ្រែតងគៀងកុំនេះតយអមរាអមួយខាប់ត្រុសជាគួយលោកលោកតាំងបៃយុសង្គ្លងសាក់នេះបុកប្រទេសមឹងតលែប្រយ៉ាប្រែហាងតកានគ្រូគ្រែមឹងមនុស្សជ្រែរົບផងញាំពងពេមិញញាំប្រែអាក់ទុយម៉ោប៉កណាំប្រាក់កបបិនបុកប្រទេសដកតររົບផងជេបដិទាំងតលែហកអាក់ក៏មនុស្សត្វែមឹងអតៃបៃណៃយ៉ាប់ក៏មនុស្សទុយលៀងបុកបៃនេះមុតណាត់ធម្មហាទឹមមនិចមិញញាំសាពុពេហាងក្រាមបុទេសាប៉នែលមិញញាំហាមមតាលៀងរមដូនបងទឹមត្រាំបងសមានមោះជានបីគាត់លន់ព្រះក្រុងប៉ារូបផាំងត្រង់ភ័យឡាប់លោមមនងអមហរាទំសៅហួអសិលេតបៃចេះអាត់លេសាតឡៃមុតណតំអាក់ហាំងទុយម៉ោព្រះតួយបនីអភិពេងក្លេតឡៃប៉មិនគៀងក្លាក់ទុយម៉ោណាប់លៃជ្រៃបីបោពូតូបកបិជីងគៀងកជីងសាមតាត្រាំចុកុយមុតណតំគ្រូហៀមកំនេះតយតទាំងត្រុសហាំងប្លែប្លាយ៉ាងកសរហូព្រះថោ
2: បួនម៉ាឡាទីលើ
0: ក្នុងបោបនលះម៉ៅក្លោតុសទួលប្រសាកសាងរត់នោះលូណាក់ផ្លៃជ្រែរៈណៃបនអត្តុយៈពេលពេលលូគ្រូហៀមដើមតាទេះទុយទុះផ្លិនក្យាឌីចោគួយបើណៃអណាក់ផ្លៃបីបនលែនអត្តកាចាំងកាំងយៈពេលពេលបុកប្រទេសនឿយយំគ្រូហៀមគ្រប់ខាងគិងសារមញ្ញាំអែងអោបងញុំកាចាំងកាំងអមរាពុពិសព្រះកំនេះតយទុយហៀមអាក
2: ដួកបាទដែប
0: យឺហាងគ្រូហៀមហាងខ្វែកងាក់ក្លេះតណាប់លូតាល់មឹងជួយចេងត្រុសអសិខ្វាបងឡាប់លំត្រង់ភ័យហាប់ហាងទឹមសោយឹបមតាលីងកាជីងមតាត្រាំចោគួយប៉ែនូស៊ីអានេះមនុស្សត្វៃមុតណតាំអាម៉ងតលេះទីពប្លេះកណងកទុកែកៀវកសំលាំងបីគ្រូរូបប្លៃគ្រូហៀមចោគួយជ្រែបីបោកយ៉ាលីហាទឹមតលៃមុតរាំទុយបកកបជីងតូចយើតលេះទីមឹងដាប់លេអម៉ៃហវិននីវេតលាំងគ្រូរូបរវេកះមនិចប្លែប្លាហាងពះទឹមតលៃជួតប្រែរិមកះរៃជីងទឹមក៏តលៃមុតណោះតាមព្រះកំនេះតើអម៉ៃ

0: មងផ្ដុងហាបបុតពេញត្រៃជ្រែមឹងកងផ្ដុងហាបប្រទេសរឹបស្លែតកៅបិជិះបែណៃប៉នេះនិវិតវះបិកជូតហតរស្កទៅប្រមើបួនពើក្លេម៉ាំងមកផ្ដុងហាបរ៉ៃទៅទេ
1: មើលគ្វីវីវ៉ាកាក់បាក់ងេជឿងជិនហ្វាក់ថាន់វីជេអេម

0: Chương trình Hòa nhịp kết nối xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Đây là môn bổ đồng hiệp tới lời chế mừng hạ bà hình hàng bổ đồng hiệp bởi tế hạ rụp dạ lại.
2: Này lễ muôn bất đồng hiệp ta lấy trẻ, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiệp bà tè rút dạ lại.
3: Cô cô nên mình phẹt bởi chút, rạc cao nên mình phẹt bởi chút, sẽ cả bà mỡ, muôn bất đồng hiệp ta lấy trẻ, mừng rạp bà hình hàng bất đồng hiệp bà tè rút dạ lại. Ở nên mình phẹt bởi chút, hệ trên bà rong là nèo kèm tua bền đa kèo, bí chinh ế tạo hàng ta làm lần chợt hủy, bài lụa là lần. ปลากระเพบใบบาวแก้วจะสลายลังตึมเวียดดางกระเพหรือปุ๊อภิตะเลยเตยมึงเอียลิงลูกอโกสร้างนับเลยใบในแกลกปังเงิดแก่พลหรือมะห้างไตรทรัพย์อมังตึมเพลินปนับอมังมงปดงแห่ปนัยเตยมือไตรเพ่งเพราเลปะเทาหาตึมเปรอะแงะตรุหมอบบันเลียนจะสลายบิงเมื่อเก่าเปียปะตรุเนียนเปียบิกยุทธ์จะกะเมื่อได้จดเว ហើយជានប្រងសួយហើយពីជាងខ្វាច់ចង្កកលូអកុសាំងផ្លាកកភេបើបាវកៅតាណុចមងបដងហេប្រចរានក្រីភានហាងត្រេះទីបមកត្រេះជិតវេសឡាយបកិច្ចកសែនខ្លាំងហរទេប្លុយមនីយ៉ាប្រទៀងបីយុណលេច្រានប្រអឹងម៉ៃរ៉រ៉ក្លាដាស់រកោនេះមិនវាបិយុទ្ធចកបមើ
1: ប្រតកែវគុណបានបើទៅប្រចង់ជំនុំប្លងបតរហែមធីមត្រៃបកាត្រៃហត្រៈប្រងែហាងហែមបតាប់គិតគេបកុំប្រួយសាប្រះសាគឺអមង្ហរៈរេះធុនទុតពោទុប្រាំអណៃលេពុះប្រួយយំផានគៀងឌីតយត្រៃថោប្រចង់គិតគេច្រោបតរហាំបកុំហរំកប្លាមនុស្សគិតគេហាងកដងអលីបកុំប្រួយហត្រំគឺអមង្ប្រប្រេះហាងហែមបតាប់ងាប្រួយអមង្ប៉រៃគៀង កសារតោមែបលុចចូលមួយអបានប្រវៈគិតគេកដងអនិឋានគូដនហមរែបតបបមិនមានបតលៃប្រវៈហមងរួមរੂទលៃប្រវៈកពោបឌុញប្រវៈអបងប្រវៈងាក់ផ្លះក្លេងាក់ប្រវៈបេងងាក់ប្រវៈតលៃក្ដីងាក់ប្រវៈគិតគេបកុំប្រវៈងាក់ប្រវៈក្រងកជាបកដាំបងហួតលៃមរេចអបងប្រវៈងាក់ផ្លះក្លេហមងមឹងបតោរែមធីមគាំងឌីតយលុះថោ ក៏ប្រវត្តិដែលប្រកាសត្រៃហត្រៈប្រងែរំដូនបតបរែមប្រងែរត្រៃងាក់ប្រវត្តិត្រៃថោបិចរងគិតគេហាងច្រោបតោប្រៃក៏ខូលមរុះអបានប្រងែរកដងអានេះឋានគួរដនមកដូនបិចរុះយឺរុដេតយកចាប់ក្លាងាក់ប្រវត្តិប្រប្រែហាងហែប្រតបគិតគេបកុំប្រវត្តិយឺហាងអណោចកាំងប្រងែរអមង្តលៃហតិប្រោ
3: ប្រតិកម្មកងគិតគេឋានវេប្រកម្មគួយលនអៀបកកមូជនុំបតះរូបបៃអានេះប្រាប់ប្រាំបតះរូបបៃណាប់កះប្រកណក់បសិរសោះលេអ៊ីអ៊ូហាងទោះម៉ាក់ម៉ាក់យូអាចរ៉ានជីភ្យះកសាំក្លាំងបតតប្រជួយហាងច្រានជីភ្យះអេសេសេតេគឺទួពុណាំអានេះប្រជួយកះកងគិតគេឋានវេប្រកម្មគួយលនអៀអាម៉ាងតាលនអៀមូជនុំហរែមបតាប់បុតលេបតថោបបៀតលៃបកៈប្រោមឹងយ៉ាដិ ប្លែនណាំថនត្របតបណាំក្រោតទៅប្រុសត្របានពេលណាំមើលចិញ្ចហ្វូបជាបកៈប្រសិរផាក់សោតលេព្រោះហរៈប្អារកលអានេះត្រៀមកនាមអមង្អែត្រៃបកៈប្រសិរត្រៃពហិងកសោតលេហាងប្រសិរសោតលេព្រោះហរៈប្អារបៀប្រាក់ប្រគ្រូជីកែមត្រុសសោតលេត្រៃបកៈអ៊ីអ៊ូឡាបកៈថោត្រៃប្រគ្រូសិតទៅទៅមឹងតារកសាំក្លាំងមឹងក្រោនសាពិនសាថនត្របតបណាំច្រោប្លៀងប្រកណក់វេលាំងហទោះម៉ាក់ម៉ាក់យួរច្រានជីភ្យះកសាំក្លាំងបតតអាកានបច្ចុយហាងច្រ សិទ្ធិវៈព្រេមនីមើងតហានពេលប្រកែមកែហតំប្រងាក់កាំងគុំបតៃហាងហើយព្រានបណាប់មោងជំនុំហ្រាំបតាប់ពះបត្រុសងាក់ប្របជាវកតប្រកែងទោះម៉ាក់ត្រៀមបាំងអ៊ីអារស៊ីពុយហត្រាបុលេបថាបុតុយត្រៃបកាអ៊ីអ៊ូតុយាយត្រៃផ្ទឹមប្របជាវត្រៃទីហាងតហានពេលប្រកែមកលនអ៊ីពាក្យលីហាងអលុកានបុបៃលីអានេះត្រុសងាក់មកប្របជាវយូកសំឡាំងបកា បសេរទឹមសោះលេអ៊ីអ៊ូតុគឹតម៉ៃយោះទឹមតរៃបកាមឹងគរីភានកាកសំឡាំងបកាបសេរទឹមសោះលេអ៊ូម៉ាក់អ៊ីអ៊ូបត្រុងងាក់យឺតរៃបកាកសំឡាំងសិទ្ធិបៈផ្លែមុតបៃពីនអ៊ីហាងច្រានជីពះកសំឡាំងបតោអាការបច្ចយរំហាងលេជីពះអមងលេអខាត្រឹមអ៊ីអមងច្រានដិនតឺអេសេតេសេ
1: ប្រតិកម្មកងអានបោអ៊ីហៀវហាងកងអានបោអ៊ីរបលបង្គំរំហាងសាំងជួគាត់អឺមហ្វឿងហុយហ្វូពេជ្រងហ៊ីវបតោកើប្រាក់កាចាប់ក្លាអាបាំងចលិនរស់ខាងព្រៃរទេសទាំងវាំងព្រៃកើចដៃរែមប្រាក់ហមងសាំងណូតណាប់តាប់បើសាំងរៈគឺសាងឿនវ៉ាន់ត្រយសាំងរៈរំហបកើសើជើងជិញកែសាំងរៈមរសាបោអ៊ីហៀវហាងសាំងរៈរំហបកើសើហ្វាក់ហងថៃបោអ៊ីរបលមនុស្សបានប្រាក់ឋានកងអានបោហៀវបតោលេបប្លៀងព្រៃកើចដៃរែមប្រាក់ហើយទុំតលិបកាតលិកៀងហមលនៅរីអមងចលិនរួកកិច្ចាប់ក្លាបើកៀងកដៀងកើបិជ្រំបត្លារទេអមងចលិននៅបើសាំងរៈក្លាប់អណៃក្លោបលោចោចដៃរែមប្រាក់ហមលសាំងដងត្រាប់តាបទិញមកព្រៃរទេទាំងវាំងរិមសាំងរៈប្លោះពោះរិមរទេហមលនឿរពេះកើសាកត្រេចណាំប្លោះមែក្លែប្រាក់ប្លែងប្រកាសរពេះកើបាក់ពុត្របានកត្រេចមែក្លែប្រាក់យាដៃដឹកធិចត្រង់គិញបឡាសង្ជួរគាន់អឹមព្រិជរុប្រងាក់បច្ចរុយរុដូចតួយតលៃលុះថងងាក់តួយភានតលៃក្រីកើប្រកចាប់ក្លាអបាំងចិនរស់ព្រឺកើចដៃរមរៈរមណូនបត្រូតយរុហទឹមបិញអទើយមោះសង្ណោតណាប់តាបរិនកតើនអមាំងព្រះរែមបតប
3: ហរៈពគៀងលន្ចារហរៈពគៀងអេជ្រាវលេតួហរៈយរុសិទ្ធនិកគុំយរុអកោសាងសិមត្រតុម៉ាក់កចាប់រុយម៉ាក់មឹងត្រាក់ទួមរវៈបាក់តកែងអភិធនញាក់ប្រោះរំផនុនរិផរកត្រោប្រកាក់បច្ច្រាងបច្ច្រាវតរវៈហត្រាក្រិភានរៈពគៀងលន្ចារធនត្របោទួប្លោះបាក់បករៃលេមនុស្សមួតតាមហរៈពគៀងលន្ចារបកូហាងលេអកោសាងសិមត្របជិងត្រៃទីពះគ្រប់ញាក់ប្រោះអណៃទីវេពគៀងយ៉ាប់ជុំឡោះម៉ាក់មិនក្រលសាប្រិនសាធនត្របតវណ្ណអកុសាងសិមត្រោមកជីអណានជីបតះរិមៈរពេសាទីប្រាក់សាធនហាងយឹកាជ្រុះជាណួជ្រុះជាបោចាន់យឹកាមុតតំហរៈបកៀងលន្ចារបកោអកុសាងសិមត្រោមករនោះរិមៈមងសាទីប្រាក់សាធនបយុតតះអកាយឹកាបកោអមរាទិមុតតំហរៈបកៀងលន្ចារតុមពះពបុតហាងក្រែប្រែនបច្ចុះហាងកាចាប្រណាមអាកត្រេះទិបលន្ចារជួយតើតរវៀងច្រានមឹងក៏ដោះសាប្រិនជុះធនត្របុតត្របានអកុសាងលិមឹងទុំអានិមត្រោមកជិះណានសិមត្រោតុកលិមរាយុកាសមុតហរៈបកៀងលន្ចារបកោរនុះបច្ចុះហរៈបកៀងលន្ចារបកោមឹងអកុសាងសិមត្រោក្នារហាងទុប្រមេចន្ទុះប្រាក់ព្រានងាក់អានិភុនបច្ចុះអមាក់នូនតោចន្ទុះបច្ចុះនៅអមាំងផលប្រាក់ហតុមៈបតកែងទូបតួលចន្ទោបច្ចុះនៅអមាំងផលប្រាក់បតើយប្រងៈដែលគូតអកុសាងសិមត្រទុយគ្រោះប្រាក់ប្លៀនងៈអនិភូនបច្ចុះអមាំងតលៃជាបកៈមង្ត្រកិរិភានហាងត្រេតុយបច្ចុះរីមបលានដល់ប្លៀនបតះណាំប្លៀនសវត្តតតាំងមឹងមុតតាមតលៃតុយោជាបកៈអកុសាងសិមត្រទុយលិម៉ោត្រកុំយូទួមរវៈបតកែងបតើយប្រងៈហាងតែគុតតតាំងមើងយឹកះយ៉ាប់ត្រែរហោះហើយព្លែនបច្ចុះហាងក្រៈបកៀងចារទុយជិះបថៅរមៀតពះហាងបបុតតតាំងមើងយ៉ាប់ត្រែរហោះម៉ាក់ប្រាក់ព្លែនបតុយមនុស្សមុតតាមម៉ៅភុនរីម៉ាស់ដងកចាប់រិមព្លែនហាងទុយបកក្រៈបកៀងអេជ្រាវពះរណាក់វេ5ជាហាងត្រៈបកៀងអេជ្រាវអកុសាងសិមត្រោយឹកះមុតតាមទុយជិះបកកៀងបត្រុសងាក់ជិះណានបច្ចុះហរៈបកៀងអេជ្រាវយ៉ាប់ពះកចាប់តលៃទីបច្រាំងបច្រាតរវៈព្រោះអាកាយឹកាសគ្រប់មុតតាមបកោហាងប៊ូម៉ោត្រៈបកៀងអេជ្រាវតុយគ្រប់មុតប្រកាន់អកុសាងប្រេមុតតាមហរៈបកៀងអេជ្រាវតុយសាងណូវេពះត្រៃយមយោហរៈបកៀងប៊ូបតើយប្រោហុចញ្ញៈប្រកាសតតាំងមឹងបូតភៈរវៈកាសអកុសាងសិមត្រោគៀងតុមៈបច្រាហាងត្រិបហិងអានេះសិត្រាមរិមៈបតាហាងលិព្រោះបជាវជាពះបកៈយឹមុតតាមហរមនុនពៀប្រយ័ត្នជុំត្រេតភៈរនោះបកៈអណន្តហរៈតតងានដាក់ប្លៃហាងទឹមត្រេពហិងជីកែមមឹងហរបអរព្រោះងៈមុតតាមហាងបត្រុសងៈរកែអកុសាងសិមត្រោបតាបែកនេះហាងក្រងព្រោះហរបគៀងលន្ចារទុយចិបកៈចាប់លេះត្រាប់តញ្ញាថោហាងក្រងព្រោះហរបគៀងលន្ចារអានេះគៀមលោះបតាទុំកងបកកគុំរូកាទីមុតតាមហរៈកែរិនចាររហៈកែអ៊ីជ្រាវអមង្គាត់ណាំពះបថាវហាងគុំរូដា
1: tôi nghị quyết mở bạc bước xa sạc tựa bộ tựa bộ nèm sạc nửa quy hạc đề nửa dê hàng nghị quyết nèm bút lao sạc tựa bộ tựa bộ nèm sạc nửa quy hạc đề nửa dê mong kỳ nông cùm ảnh áp lời chạy giả lại rạp kèng lôn chạy tù mẹ bộ lễ hợp trẻ dư hờ nèm ác tà lê tiếp mật đảng hàng kỳ nông quân à dùa kỳ tà lê tươi mận đạp lời tươi mò kỳ nông quân à về bà kèng dùa kỳ nông bụi rạp kèng lôn chạy bà trọng nghẽ mười một tôm lễ nạp lời Việt Nam bằng do Prometheus bật luôn bùi dừa một đuôi một tôm rạp kèn đòn chà bạc cố hàng bùi dừa lễ một đuôi Clekamo Brakplan bật tới Pro cùng dừa rạp kèn đòn chà cùng dừa Rimplan hàng bùi một tôm rạp kèn đòn chà tụ mẹ po amang chà gia lai rừng nhau cơ chân cùng dừa bằng ngân sách trung ương ngân sách chà gia lai cùng dừa toàn sai chân Harno bây giờ tôi Harno chân tàu amang Harno bây giờ Rimplan tôi Harno tìm bạc cá ở cổ sang rin amang qua bla bla từ chợ bạc cá bởi nghị quyết mở bạc bút xa sạc tựa bộ tựa bộ nam sạc nửa quy hắc đen nửa dê hàng nghị quyết nam plus lau sạc tựa bộ tựa plus nam sạc nửa quy hắc đen nửa dê mang con cung ở nắp lấy trà lại xịt đá mình một tôm dự kế ở cổ sang rin mình được lệ cái tiệm tre bởi bao phủ rớt sấy từ mong ngân sách trung ương cùng dư mẹ lô chân đàn tấu ngân sách cha cùng dư lọp lô chân đàn tấu hợp nông bây giờ plain hợp nông cùng dư lệ sư bàn lô chân đàn tấu mình một tôm dự kế ở cổ sang rin từ mong ngân sách trung ương cùng dư bạc lô chân đàn tấu ngân sách cha cùng dư lọp lô chân đàn tấu hợp nông bây giờ plain hợp nông cùng dư lệ chụp lô chân đàn tấu mình một tôm lệ duệ nẻ xét từ mong ngân sách trung ương cùng dư lọp lô chân đàn tấu hợp nông bây giờ ngân sách cha cùng dư tuệ lô chân đàn tấu hợp nông bây giờ plain hợp nông cùng dư lệ mẹ lô chân đàn tấu hàng đôi một tầm bà con họ mò rồi nó bị chở rim plan ở cổ sang rin mang qua lời pla tuy mò ngân sách trung ương cùng dư tuệ plong chân tàu hà nội bị chở ngân sách cha cùng dư plong chân tàu hà nội bị chở hàng đôi một tầm tập group về bờ kèn hà nam ác bởi lời pla âm cha mang một tầm ra bờ kèn lần cha tàu mẹ po tuy cùng prak bị chở lễ sa tàu nam plong mẹ po prak âm sa plan prak một đôi một tầm ra bờ kèn lần cha tàu mẹ po dự kế một đôi cùng dư âm bằng lùa nó phải ra chính lễ tuy cùng dư tuệ nó luồng lo mình một tấm ra bạc kèn lon chà tụ mẹ po từ rùa bị chở rim plan cloud plan nem plan bộ tè plo tua plan sa hoạt bị chở sa hoạt cờ lưu thôn sầm bờ bồ kêu rmè thôn sa hoạt bị chở sa hoạt cờ hờ tum thôn tụ cờ ba bồ kêu rmè thôn biểu dọc tay tươi mẹ bạc plan bờ từ rùa hang hờ tum tay tươi hờ nèng mã tay tiếp lon chà bạc con dọc tay tay nhà bờ thau cờ nong rùa ra bạc kèn lon chà anh ấy kèm lo bộ tè hờ tum còn bạc cọ cùng chở kia đấy mình mua tôm ra bạc kèn lon chà ra bạc kèn y chéo âm mang quạt đom biểu tươi liệp bờ thau hàng cùng chở ở đây hạ bậc kiêng luân cha tụ mẹ po anh ấy kinh nghiệm chép cơ thủng tha
3: anh ấy mới vẽ bị cái chút kẹn ngẹp trên ghế tấm sa ra cặp hè lại hèm bia neo bận này xịn tro xị tươi màu nua lạ lốc muốn nuôi ngẹt đang ma quan này tây nguyên ngẹt pro api prancia hàng prak verna kerkeo tấm thôn plean sớm bây giờ thôn này ngẹt cờ lu ở cột sàng ปลากระเพเบบาวแก้วจะสลายเบงัดเกียมตัวเปลี่ยนในฮัตตึมตาเจียนปรองซุยเฮยใบกวาลอันิกายุสลายงะเอตะปรองไทตะลำลอนแกรงเอียพระปรายลูพลกระยาวปลาหังฮัตตึมดังกระเพกลักอมังคระเปลี่ยนดองปุ๊แรงฮัตตึมดังพลกระปลาบูกระจับแฮมงะเกิมนุยงะดังมาปมินเบงัดบูยุกนองเกอปรัพรอรโนหรือแม่ปลงเหล่าดิโอเมื่อตัวเละไตรปงอดปรองแกปรัอยากเบียเตรียมปุบิบังอมังทนเตะตุยบายุในเก่านี้มดเวียบยุทธสกะมดจิตเวให้เจนปรองซุยไรเปลี่ยนงะหอยจงะกะลูอโกสังปลากระเพยใบเบาแก้วทนโอไปเบาแก้วระในจึงเละสาบังตึมอันนี้หอยจงะกระตังหลอเมืองตาลเจียนเอลิงทนเอกระตวายตึมจอเอียรถมึงเจียนปรองกระตังมึงอกทนเปลี่ยนสปานตรุกระเนมอบุกระดาเกรียงเลินยุเอียดละทลำตนจริงอันนี้ตลำลูดังเลินประแตมปลากระต่อยจรอเอียมอบุกฮะตุ้มเนียมจะดังปรองโลกรูปหังตะเกินทลำตนวัดใบยวนเลินยุพรอหังเอียรำหังอลาเลินยุเอียกอดฮะตุ้มตาพลเกียวปลากลักอมังจันทนสิมโดดอมปุกยุตะปุชพลหังกอดให้ตุยกรองเอียตุยติงประกะมึงเรามึงจุนเกวียนบันเลียนตาเบาแก้วมอตุบเมียอโกสังยึดโทรศัพท์มึงละลอนเปเตปลุกตัวอโกสังยึดหอยจงะกะดางกะเพจื้อทรัมลันรำอนเละปลุกตัวตะเนียวเอียตะเนียวกองลุยเอียปรุยอัดยึดลันลุตอร์ฮิ ្លាំងទឹមតាត្រៀមកំប្រក្រាមទឹមធនយឹកយ៉ាបដងអាយ៉ងក៏សារអៃបៃធនអូពេកបោកៅហើយពាកម៉ាក់អាយ៉ងប្រថៅ
4: បួនកាហ្វេញ៉ាតយ
3: សាងកោះមកណាប្រទោសភូនកាហ្វេត្រុសជួបចន្ទោសឡានលានយឹកយ៉ាដកពុតពីយ៉ានតយណែអខាកយោយឹកប្រុសពោះមទះលងវត្តមកលូភូនយឹកយ៉ែហាងត្រេត្រុសមកណែរនុះរិមៈហាងតាត្រៀមធនណែសិកចាប់ប្រកកតាងបច្រាហាងធនឡៅ